بتقول يا سلام، الحب ده أجمل نعمة، مش عايزة كلام لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام، الحب ده أجمل نعمة، مش عايزة كلام، وبتوحشني يا وحشني، وبتوحشني.